0: Ashama kam jirtu hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo keenya har'aatiin waliigaltee masrii fi eertiraan dhimma galaana diimaa irratti walii mallatteessan maal akka ta'e gabaasa qabna. Keeniyaatti sababii gatiin boba'aa dabaleef mormii ka'ee hojii fi manneen barnootaa cufamu. Waa'ee filannoo Itoophiyaa guyyoonni muraasni afee irrattis filattoonni maal jedhu?
1: Sagalee dubartootaa hedduu dhaga'amaatii jira.
2: Dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabuus argachuus danda'a.

0: masrii fi Ertrand tibbana dhimma galaana diimaa irratti tumsa waloo mallatteessan. Waliigalteen biyyoonni kun mallatteessan maali? Maal fa'a of keessaa qaba? Daraje gonfaamu.
1: Masrii fi Ertrand tibbana karaa galaana diimaatiin geejjiba isaanii walitti hidhuudhaaf waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen kun daawwannaa ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaatii fi jilli isaanii tibbana Asmaraatti taasisan irratti mallatteeffame. Biyyoonni lamaan waliigaltee geejjibaa fi daldalaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalan. Akkaataa waliigaltichaatti kaayyoon sarara doonii kana walitti hidhu ammoo carraa ulaa galaanaa qabaachuu isaanii kanatti fayyadamuudhaan daldalaa fi tajaajila loojistikii biyyoota lameenii fooyyeessuu akka ta'e ibsan. Dabalataan waliigalticha keessatti Masriin ogummaa ijaarsaa buufata doonii ammayyaa fi daandii baaburaa qabdu Ertiraadhaaf qooduuf walii galte. Jila kana waliin abbootiin qabeenyaa Masrii kan imalan yoo ta'u Ertiraa keessatti maal irratti hojjechuu akka danda'an irratti mariin gaggeeffameera. Biyyoonni lamaan buufata doonii galaana diimaa irraa qaban walitti hidhuu qofa osoo hin taane nageenya isaa irrattis kan mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdullaatiin biyyi kamiyyuu kan galaana daangeessan nageenya qarqara isaanii kabachiisuuf itti gaafatamummaa qabu jedhan. Nageenya qarqara galaana diimaa kabachiisuuf biyyi alaa biraan keessatti hirmaachuu hin qabdus jedhu. Qondaalli Masrii kun biyya kam jechuu akka barbaadan maqaa dha'uu baatanis ulaa galaana argachuudhaaf biyya irra deddeebiin gaaffii dhiheessaa turte Itoophiyaadha. Mootummaan Masrii yeroo walii galtee kana mallatteessu walabummaa Ertiraa akka deeggarus ibseera. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessattis tasgabbiin akka bu'uu dhaamira. Mootummaan Ertiraa hariiroo yeroo dheeraa Masrii waliin qaban ibsuun deeggarsa taasisaniif dinqisiifachuutu gabaafame. Dhimma siyaasaa fi dinagdee biyyoota lamaan fayyadan irratti qindoominaan hojjechuuf akka fedhii qabu mootummaan Ertiraas kan ibse. Masriin waliin hariiroo cimaa uummachuu kan jalqabde yeroo Ertiraan Itoophiyaa irraa fottoquuf qabsoo gaggeessaa turte irraa jalqabuuni. Hariiroon Masrii fi Ertiraa dhiyeenyaa ammoo akka malee dabaleera. Itoophiyaan ulaa galaana karaa nagaa Ertiraa irraa fayyadamuudhaaf gaaffii dhiheessite deebii qoosaa akka hin arganne ibsaa turte. Itoophiyaan galaana diimaa irraa kiiloomeetira 60 caalli irratti kan argamtu yoo ta'u rakkoo nageenya galaana diimaa irratti muudachuu malu kamuu nageenya biyyaalessaa isheef yaaddoo ta'uu himti. Dhimma daldalaafis ta'e nageenya biyyaalessaa isheef Itoophiyaan biyya uummata miiliyoona 120 ol qabdu ulaa galaana argachuu akka qabdu gaaffii dhiheessaa jirti.
0: Konkolaachiftoonni Keeniyaa daballii gatii boba'aa torban darbee mormuudhaan hojii waan dhaabaniif imaltoonnii fi hojiin daldalaa hedduun gufatee jira. Keeniyaatti gatiin peetirooleemii liitirri tokkittiin shilingii Keeniyaa 16 kan dabale yoo ta'u kana jechuun immoo doolaara Ameerikaa 0.3 dabale jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gatiin beenzilaas liitira tokko shilingii Keeniyaa 46 yookiin immoo doolaara Ameerikaa 0.23 kan dabale. Dhimmi kun mormii jabaadha kan inni kaasee haala Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa kan keessa jiran nutti himuudhaaf miiltoon koo Aslii galgaloo toorarra jirti. Aslii, Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa akkamitti oolan?
2: Irraa jeequmsa cimaa keessoolee Naayiroobii fi magaalonni Keeniyaa hedduuni.
0: Tole.
2: Akkuma jette erga gatiin boba'a dabalee warri Keeniyaa duraanuu qaala'insi jireenya hamaa jira Keeniyaa keessa akkuma biyyoota Afrikaa fi biyyoota addunyaa kaanii garuu Keeniyaa keessatti ammaan tanaa wanti hundi ol ka'ee jira. Meeshaaman keessaayyuu bitachuun nyaatayyuu bitachuun uummata rakkisaa jira. Yoo akka fakkeenya si kaasee timaatima tokko uummanni gatii shilingii 20 bitaa jira. Kunneen waan durii kiiloofaan bitanii kun amma timaatima tokko 20 bituu jechuun gatiin boba'a kun dabaluun waan hunda dabalee jira. Garuu wanti hundi ka dabalu miindaan uummataa hin dabalu gibirri gadi hin bu'u. Waan umdiqa qabdi kaan irraa wanti hundi kutamaa jechuun kanaaf uummanni aarii jaba qaba uummanni keenya bakka hedduutti namni hojii hin deemne fakkeenyaaf anuyyuu arra mana hojjenne. Sababi isaa daandii irra deemuu dandeettu konkolaataa oofuu hin dandeettu konkolaataa namoonni konkolaataa oofaa turan hedduun konkolaataa nam jala gubaa turan fakkeenyaaf tajaajila uummataa waan fayyadamuu hin dandeenyeef isaan hojii dhaabanii jiru yoo sun hin fayyadamne ati konkolaataa dhuunfatiin daandii irra deemuu hin dandeettu yoo ati daandii irra deemtu yookiin si deebisanii yookiin dhaabsisii siin jedhu yoo ati diddammoo si jala gubu.
0: Egaa gabaan hin jiru taanaan miidhaa qaba mee miidhaan lubbuu namarra ga'ee fi gama. Dinagdeetiin jiru akaafnu har'a.
2: Miidhaan gam dinagdeen jiru hirphaa saamichi irraa baay'ee cima ture. Akkuma beekamu keenya keessatti yoo hiriirri ka'uu yookiin yoo mormiin jiraatu warri kan jala hadhatee uummata isaa hedduutu jira. Irra peetirool isteeshan, suupparmaarkeet namni hedduun hin banne cufanii mana galanii warri banamoo baay'ee qasaare. Namni cabsanii seenanii meeshaa hatanii gaazii fa'aa hedduu hatanii bakka kiriinyaa gaafa jedhamtu keessatti gaazii baay'ee hatan. Suupparmaarkeet fa'aa seenanii meeshaa hedduu fudhatanii saamichi.

0: انا كابو سامشي كمالي همار نمي دو ساماني ور داندر دي مان فا هاتوني هرير كان كيسنتي نموت ساما تورت هريري كباي في هرير نغا توري غارو هرير نغا كان كيساتي وري سابيشان بيكامو يوكين وري حنان بيكامو جدو سيني ومات جيكي garmalee hataa ture lubbuu nama darbuu ammaatti wanti poolisii mirkaneessin jiru garuu namoonni ijjeeffamuun yookiin namni rasaasaan rukutamuu fa'a dhagahamaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko kakamee gatti rasaasaan rukutamuu dhageenye poolisii namaatti waan mirkaneessin qabu malee.
1: Mormiin kun tarii gama siyaasaatti ce'uu mala laata? Yeroo agamiitiif turaa jedhumoo warri hiriira mormii kana ba'an laata?
0: Warri duraan gaaf mormii qopheessanii kalee ka gabaasanii mormiin arraaf jedhamee malee bor mormiin akka jiraatuuf ta'an hin beennu. Garuu arraafi waan hedduudha. Namni wajjin deemne warri daldaltoota suuqii isaanii hin banane ijoolleen tokkollee man barumsa hin deemne bor itti fuufa yookaan ittiin fuufuu agammaatti wanti beekame hin jiru. Gar siyaasa ce'uun isaa waan hin oolle. Amma keenyanii duulna filadhaa irra jirti. Filannoon biyyaalessaa bar dhufu bar 2027 gaggeeffama. Carraa kanaatti fayyadamanii namoonni siyaasaa fa'an kanaatti fayyadamanii hammeessuuf danda'u waan ni beekame hin jiru. Yeroon kunin yeroo rakkisa. Sababi isaa duulna filadhaa irra jiru qaala'insi jireenya hammaa ta'e. Aariin jira warri duraanuu mootummaa mormuu kan caalama itti hammaate jira. Kanaafi dheerachuulee danda'a wanni beekame jiru ammaatti.
1: Gatiin boba'aa dabaluun sadarkaa idil addunyaatti sababii waraana ba'aa giddu galeessaatiin walqabatee biyyoota baay'ee keessatti waan mudateedha. Kan keenyaa maaltu adda taasisa?
0: Keenya keessatti hanqinni jiru hanqinni boba'aa mootummaan ibsa ture agamaatti kan isaan qaban biyyoota warraasaaf turuu danda'a jedhan. Kaaniin ka biraa erganee dhufuu jiraa jedhan. Kanaafi sababiin ni garmalee akkas ol ka'uu fi hin jiru jedha uummanni. Mootummaan ammoo gama isaatiin boba'aan ol ka'uun sababa hanqina qofa osoo hin taane gibira hedduutu jira boba'aa. Fakkeenyaaf mallaqee karaan midhaasan yookiin daandiin suuphaniileen achum keessaa kutama. Gibirri boba'aa irra jiru baay'ee olaanaa. Yoo gabbuusaniif taa'anii hin beennu garuu mootummaan har'aa walgahii teennaa jedhee warra ministeera maallaqaa fi ministeera karaa fi warra waldaa konkolaachistoota yookiin waldaa geejjibaa waliin taa'anii dhibkan akkamiin akka furuu danda'anii mari'achuuf deemu.
1: Mi'amma yoonaatti mootummaan keenyaa hiriira gaggeeffamaa jiru lagannaa hojiitiin walqabatee waan ibsee qabaam?
0: Ammi yoonatti namni dubbatee ministeera maallaqaati. Inni akkuma reefu ibsee sabab gacha boba'aa ol ka'eef ibsee sabab inni gad bu'ullee hin dandeenyeef ibsee yoo kan caal gabbuusne waan hedduu tamaataa fakkeenyaaf gibir daandiin suuphan yookiin karaa midhaasan yoo keessa baasne karaan deemaaf nama mijatu jedhee ture. Garuu ministeerii dhimkeessoo booda miidiyaaleef ibsa laata.
1: Ayyee Aslii Galatoomi gaaffii koo xumuraatiin dhimmi kun mana murtiis qaqqabeeraa jedhanii namni tokko himannaa banuu dhageenye mi waa'ee sanaas nuu kaase?
0: Yaa dhugaa namni tokko maal murtii olaanaatti dhiyeessee ture mootummaan keenya labsii baas kana akka jirre oolchin fakkeenyaaf 70 labsii baasee mitire ka gatiin boba'aa ol ba'uun. Akkasii fi gatiin boba'aa akka waliin kaane yookiin akka jirre oollee mootummaa dhaabsisuu qabaa jedhama murtii tiyyate garuu kunin kalee dhiyeeffate kalee waan dhiyeessee fi agamaatti mani murtii waan jedhin qabu. Sunillee hojiirra oolee jira. Kanaaf dudduubatti deebisan malee hojiirra ooluu dhorkuun ammaatti hin jajjabaata. Yoo mootummaan yookiin manni murtii murteessee labsiin mootummaan dabarsuun yookiin murtoon mootummaan dabarsuun seeraan alaa jedhee dudduubatti deebisan malee ammaatti waan ni dhaabame hin jiru.
1: Aslii Galgaloo waa'ee hiriiraa fi akkasumas lagannaa hojii Keeniyaa keessatti adeemaa jiru hordoftee odeeffannoo dhaggeeffattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomi.
0: Galatoomi hirba.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gediyoon Ximootewosii fi ministeerri itti aanaa dhimma alaa Saawud Arabiyaa Finfinneetti wal arguudhaan dhimmoota waloo irratti mari'atan. Ministeeronni lachuu dhimmoota waloo biyyoota lamaanii fi fedhii waloo naannichaa keessatti qaban irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fuula marsariitii isaa irratti beekseera. Dabalataan aangawoonni kunneen dhimmoota siyaasaa fi nageenyaatiin alattis hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru irratti akkasumas humna namaa bobbaasuu seera qabeessa ta'e irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Weerarri dhibee Iboolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ka'e hordofee yoo xiqqaate lammiileen Ameerikaa jaha vaayirasichaaf saaxilaman. Ministeerri Fayyaa Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo weerara deebi'ee kanaan namoonni 91 du'uu fi 350 kanneen ta'an qabamuu ibsuu hordofee dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibeen kun sodaa addunyaa ta'uu labseera. Lammiin Ameerikaa tokko mallattoo dhibee kanaas mul'isuun ibsameera. Mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru bu'aa malee rarra'ee wayita jiru kanatti Paakistaan wixata har'aa karoora haaraa Iraan Ameerikaadhaaf dhiyeessite. Maddeen Reutersiif odeeffannoo kennan karoora kanaan garaagarummaan biyyoota lamaan gidduu jiru dhiphachuu akka danda'u gaafatamanii yeroon gabaabaadha jedhan. Dubbi himaa ministara dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baqaayi biyyi isaanii waa'ee yuraaniyeemii gabbisuu irratti ejjennoo qabdurraa taakkuu tokkollee akka duubatti hin jenne wixata irraa ibsuun isaanii ni yaadatama. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Waa'ee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 7ffaa gaggeeffamuuf guyyoonni muraasni qofti hafee ilaalchisee odeeffannoowwan hanga yoonaa jiran maali? Waa'ee paartilee siyaasaa fi duula filannoo irratti filattoonni maal jedhu? Galaanaa Balaayi bal'isee isinitti himamu.
2: Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa 7ffaan gaggeeffamuuf guyyoota qubaan lakkaa'amantu hafaa. Waa'ee filannoo kanaa wantootni ijoon beekuu qabdan kunooti. Filannoo teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa fi manneen maree naannoleef godhamu kanarratti hirmaachuuf dhaabbileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota dhiyeessanii duula filannoo gaggeessaa jiru. Paartileen kunniin teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 547 fi kan mana maree naannolee 2,919 ta'uuf dorgomu. Walumatti teessoowwan filannoof dhiyaatan 3,466. Akka ragaan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa agarsiisutti paartileen 47 waliigalatti kaadhimamtoota 10,924 dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa 2,098 teessoo paarlaamaaf dorgomu. Kaadhimamtootni 8,736 ta'an immoo teessoo manneen maree naannoleetiif dorgomu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 550,514 ta'an sagalee kennuuf waraqaa fudhataniiru. Kanneen keessaa 23.1% kataan dubartoota. Filannoon kun buufataalee filannoo 48,829 keessatti gaggeeffamu. Filannoo kana milkaa'inaan raawwachiisuuf ammoo hojjettootni 70,000 ta'an bobbaafamanii jiru. Filannoo kana taajjabuudhaaf dhaabbileen 55 hayyama argatanii jiru. Dhaabbileen kunniin walumaa galatti taajjabdoota 60,000 ta'an bobbaasuuf adeemu. Ofii filattootnii fi warreen xiinxalan waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
3: Sagalee dubartootaa hedduu dhaga'amaati jira. Yeguun kana jedhu kaabineetiin foormu ta'ees akka mootummaatti jandar beez kaabineetota ture suni ifeektii guddaa qaba dubartoota irratti impaawar gochuu irratti sana sanaa fi paartisipeeshinii dubartootaa hedduu ilaalaan jira. Mootummaadha waan ta'eef wanti nuni fillaa'arru mootummaan immoo roolii guddaa qaba jireenya dhuunfaa uummataa irratti jechaadha. Kanaafuu jireenya guyyaa guyyaa irratti ifeektii guddaa qaba. Dubartoota akka kootiif hirmaadhaan jedha. Hirmaadhaa feetii mataa keessanii murteeffadhaa duubatti hin jedhinaa. Poolisii meekingiirraa duubatti hin jedhinaa hirmaannaarraa duubatti hin jedhinaa jira.
2: Dargaggoo yeroo duraaf sagalee kennu filannoon kun siif hiika akkamii qabaa jennee gaafannee jirra.
4: Sinii Birkum Tulluu ibaadhaan.
5: Maqaan koo Birkum Tulluu jedhama. Filannoo irratti yeroon hirmaadhu kuni kan jalqabaa kooti. Paartileen wayita falmii gaggeessan kan hin taajjabe dhimma dargaggoota irratti xiyyeeffannoo gahaa kennaa akka hin jirreedha. Akkan yaadutti ammoo dhaamni injifatee mootummaa ta'uuf deemu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Sababni isaas kan biyya dhaalu dargaggoodha. Nuyidha. Kanaaf nuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Carraa adda addaas mijessuu qaba. Ammallee carraaleen jiru garuu kana caala babal'achuu qabu. Akkan yaadutti dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sababni isaas sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabuus argachuus danda'a. Kanaaf sagaleen koo gatii qabaa jedhee namaan.
4: Mata yaagal biyya asxaa
2: Obbo Shimallis Fayyisaa muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaatti kaadhimamu.

0: akkamiin ilaalte gaheen hawaasaa filannoo kana keessatti maalii jennee gaafanneerra?
1: Filannoo jechuun mootummaa biyya bulchuu sagaleedhaan murteessanii bakka buusuu jechuu waan ta'eef kanarratti uummanni jechuun kutaaleen hawaasaa adda addaa dargaggoonni, dubartoonni guutumatti qaamni filannoo filachuu danda'u hundi xiyyeeffannoo guddaatti kennee mootummaa naa ta'a biyya kana sirriitti gaggeessuu ni danda'a rakkoolee biyya kana mudataa jiran borullee rakkoolee mudachuu danda'an hunda isaanii furmaata fiduu danda'a jedhee amane filachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti of qopheessee xiinxalee xiyyeeffannoodhaan ilaalee filannoo sana gaggeessuu danda'u qaba. Mootummaa haaraa filamee aangoo bulchuu fudhatu kana qorumsa gurguddaa hedduutti isa mudata. Isaan keessaa inni tokko dhimma dinagdeeti. Qaala'insi jireenyaa akka malee dabalaa jira waan ta'eef sanarratti hojii guddaa hojjechuu barbaacha jechuudha. Hojii guddaa hojjechuutu irraa eegama. Hojii dhabiinsi hir'isuu keessatti qooda gurguddaa bahuu qaba. Kuni chaalenjii isa tokko jechuudha. Rakkoon karaa adda addaatiin karaa nageenyaatiin qaamonni adda addaa hidhatanii socho'an iddoolee adda addaa keessumaayyuu Tigraay keessatti, Oromiyaa keessattis akkasumas naannoo Amaaraa keessatti waan jiraniif kuni rakkoolee gurguddaa ta'uu danda'u jechuudha mootummaa filamee dhufu. Kanaaf mootummaan haarofti filamee aangoo biyya kanaa qabachuuf dhufu rakkoolee kana ofirraa qolachuudhaaf yookiin immoo furmaata qopheessuudhaaf of qopheessuu danda'u qaba jechuudha.
2: Kanatti aansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati. Zalaalem, kilabni biyya Ingilizii Arsenaal waancaa Pirimeer Liigii fudhachuutti dhiyaatee jira. Har'a tapha qaba. Sanarraa jalqabnu.
3: Pirimeer Liigiin Ingilizii xumuramuuf torbanoota muraasa hafee jira. Torban tokko kan hin caalle jechuudha. Torban 37ffaan taphatameera irra caalaansa. Kilaboota muraasadha kan hin taphanne torban 37ffaa jechuudha. Torban 38ffaa irratti xumuramee shaampiyoonaan eenyu akka ta'e kan adda bahu ni ta'a jechuudha. Arsenaalis dhoobsa waggaa 22 booda shaampiyoonaa kan ta'u fakkaata. Kun immoo kilabichi waggoota 6 darban Miikeel Arteetaa jalatti ijaarama erga ture taphattoota ciccimoo jedhaman erga mallatteessanii shaampiyoonaa kan isaan taasisuu danda'udha jedhanii kanneen xiinxalanis ni jiru. Maanchister Siitiin Cheelsii wajjiniitiin taphatee waancaa FA Cup'ii mo'atee jira. Bara kana waancaa 2 mo'ateera jechuudha. Kaalin kaappiif FA Cup fudhatee jira. Kana feeruu kan Ingilizii keessaa Pirimeer Liigii qofa jechuudha. Achi immoo Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin inni guddaan immoo Arsenaal immoo hagammatti waancaa mo'atee hin qabu. Garuu Pirimeer Liigii bira ga'ee jira. Shaampiyoons Liigii xumuraaf darbee jira. Gaafa 30 PSG wajjiniitiin kan morkatu ni ta'a jechuudha. Har'a gaa morkii jabaa tokko ni taasisa. Tapha PSG dursee shaampiyoonaa ta'uusaan mirkaneeffachuu barbaada jechuudha Arsenaal. Taphni har'aa kun birqabaan yoo ilaalle tapha baay'ee laafaadha Arsenaaliif. Barneelee wajjin taphata. Barneelee sadarkaa 19ffaa irra kan jiru. Pirimeer Liigii keessaa kufuusaa mirkaneessee jira. Tarii har'a kan gufata yoo ta'e garuu qormaata biraa keessa galuu ni danda'u waanta ta'eef Arsenaal har'a akkuma tapha shaampiyoonaa qabuutti taphata. Barneeleen garuu Pirimeer Liigii keessaati kufeera waanta ta'eef waan sodaatuun qabu jechuudha. Kanaaf isaanis tapha gaarii taphachuu ni danda'u jedhame eegama. Kilaboota gurguddaa garuu qabxii gachisiisanii jiru. Fakkeenyaaf Liiverpooliin, Cheelsii, Maanchister Siitii qofadha kilaboota tokkoon afurii jiran keessaatii fi Arsenaal kan bara kana isaanii mo'atee beeku. Kanaaf salphaas ta'uu dhaabaatu birqabaan yoo ilaalle garuu Arsenaal kan waancaatti siiqee jiruu fi akka tapha shaampiyoonaatti ilaalu kanaaf tapha salphaadha jechuun ni danda'ama. Kun har'a kan eegamu ta'a jechuudha.
2: Tole, odeessa kaaniin immoo dhimmi Mohaammed Saalaa kaafamaa jira. Mee waa'ee sanuu kaase?
3: Tole, Mohaammed Saalaan ibsa baasee jira. Arne Slot wajjiniitiin akka walitti bu'ee masirra deebi'ee ibsee jira. Mohaammed Saalaan taphattoota Liiverpool keessatti seenaa hojjetanii fi rikardii guddaa galmeessan keessaa tokko. Bara kanammoo kilabicha keessaati baha. Kanaaf Wayne Rooney waan jedhe osoo naannoo Arne Slot ta'ee tapha xumura tapha gaggeessaa Mohaammed Saalaati kan jedhu taphicha irratti hiriirsisu maayyuu naannoo istaadiyoomii akka hin geenye taasisaa baay'ee isa salphisee jira. Leenjisaa kanarra deddeebi'ee jedhee dubbatee jira.
2: Zalaalem Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya xumuruutti jirra. Sagantaa keenya guddataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee gama feesbuukii akkasumas yuutuubii nu hordofuu dandeessan dambalii gabaabaa akkasumas saatalaayitii irratti nu argachuu dandeessu. Yuutuubii keenya irras viidiyoo mimmiidhagoodha argachuu dandeessan. Sagantaa har'aa hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessuudhaan Darajjee Gonfaa qopheessuun Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Boruu sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa bu'a.
4: مشاهد ساعة 19:10 بقطة تاستمحل على فمدبات بيبيسي تقرينيا حجي